Bagba le ton bagbata akitoyin sala iri gba lajo onire ipire makashai itemi ba o gbogbo re owuro tin ti fe ti mi gbo